fugler. Tok den jævlen med seg gråkuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfuglen på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte

0: kommer inn innsjø, slår mørkt porten rau. Hvite morgen i hjørnet, og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pip og prøver skjoten dau. Sånn er været team, og jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar han bort på dyrsken, går hun bøl, var slik jeg lærte å pute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra en sida om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem indrengt og bruse. Først har slekt på kølla når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrakens på drakon og hører et kaboom.

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sammen.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst.

ut som en fjær. Stormen har stillet, sola skinn. Du har dratt langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gror. Jeg legger meg ned.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Alle ser det, ja, sånn du kler deg.

0: Du dansk, Signe.
1: Ja.
0: Men nå har du bodd i Norge i hvor lenge?
1: Jeg flyttet vel til Norge i kanskje i 2012, faktisk.
0: Du begynner å bli 10 år?
1: Ja, jeg tror det. Nei, 14. 14 flyttet jeg til Norge, fordi da startet jeg på konservatoriet i Trondheim. Og så flyttet jeg til Oslo i 2017. I 2012 flyttet jeg til Sverige, så jeg har ikke bodd i Danmark i 10 år.
0: Ok.
1: Det er sånn det henger sammen.
0: Du, jazzlinja i Trondheim, den kan vi gjerne snakke litt om.
1: Ja.
0: Hva er det som gjør den så attraktiv både for norske og utenlandske håpefulle musikere?
1: Altså for min del da var det, jeg tror det startet, jeg hadde Sissel Vera Pettersen som saxofonlærer mitt siste år i mitt siste år på gymnasiet da jeg bodde i København. Og da var, det var liksom hende der på en måte litt satte på kartet for meg, fordi hun var utdannet derfra og snakket veldig varmt om det, og så gikk jeg 2 år på Skyrup, og da var vi bare liksom en gjeng som søkte Trondheim, og så det var først egentlig litt i etterkant at jeg på en måte skjønte hva det var. Jeg hadde ikke riktig sånn tjekket ut, liksom, sånn, ikke sånn super godt. Liksom. Jeg synes bare det virket kult, og jeg har liksom hadde en veldig lyst til å dra et godt stykke vekk, og så virket Trondheim nice.
0: Det, var det mange Skurup som du nevnte? Det er en musikkfolkehøyskole ja, i Sverige, det?
1: Ja, nede i Skåne.
0: Skåne. Ja. Var det flere som gikk sammen der som endte opp i Trondheim?
1: Ja, vi var i min klasse tror jeg vi var, jeg tror vi var 3.
0: Og det var?
1: Det var Bjørn Pettersson, en svensk bassist som bor i Göteborg nu, og David Andersson, også en bassist som bor stadigvæk i Trondheim. Så de 2 gikk jeg med i Skyrup, og så klassen over mig på i Trondheim, der gik jo så Carl Bjørre og Carl Hjalmar Nyberg og Aron Mandelmann. Og alle de 3, de gik jo også på Skyrup året før mig. Eller de gik, da jeg gik i etteren, gik de i turen. Så det var ligesom, der var lidt sådan en, lidt sådan en kultur eller en interesse for det. Sådan, altså man syntes jo, at det måske lidt det, at folk, man havde sådan hjemmeensomme interesser omkring musik, med at vi var ligesom alle sammen lidt, blev lidt rødt imod Trondheim, og så søgte vi, og så kom vi ind.
0: Og språklig, når det at du kommer fra Danmark, har bodd noen år i Sverige, og så noen år i Norge, ja. Da blir det en god mix.
1: Det blir en veldig god mix. Ja, min familie lærer ganske mye om mig, når jeg kommer hjem.
0: Ja.
1: Det er bare,
0: det er ikke sånn at du kan bare,
1: nej, det er bare et stort grød af det hele. Og jeg kan også mærke, når jeg har været i Sverige, og jeg var i Sverige sidste uke og spillede nogle koncerter, og så da jeg så kom hjem fra det, der det er altså
0: kaos.
1: Ja, det bliver sådan overlap imellem alt. Det gode skandinaviske.
0: Du snakker skandinavisk,
1: det. Det er fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke om veldig mye i løpet av denne timen, Signe, men vi skal høre veldig mye flott musikk også, som du har bidratt til.
1: Mm-hmm.
0: Først ut er en helt ny skive, egentlig.
1: Ja, veldig ny. Det er en trio som jeg har sammen med Dag Erik Knadal Andersen og Magnus Skavhaug Nergård. Og det var jo sikkert litt sånn covid-trio, kan man vel kalle det. Sånn, at så var vi pludselig alle sammen selvfølgelig hjemme på samme tid, og så begyndte vi bare at jamme veldig mye. Og så, jeg tror vi havde på et tidspunkt, at vi typ møntes 1-2 gange i uken. Og så sidste december, tror jeg, der spillede vi en plåte ud på flere brygget. Og nu den kom lidt på Astral Spirits.
0: I det store amerikanske USA.
1: Exakt.
0: Ja. Altså bass, tromma og altsaxofon.
1: Og tenor faktisk.
0: Begge dele.
1: Ja.
0: Og du trives godt der det ikke er noen akkordinstrument.
1: Ja. På den ene der skal være 2.
0: Ja. Ok, her skal vi høre hvordan det låter på den helt nye skiva som heter The A to C of Microwave Cookery.
1: Mm-hmm.
0: Og låta som vi skal høre, den heter Drying Flowers.

0: Trives du best i helt frie landskap, eller synes du det er like spennende med notert musikk?
1: Det kommer veldig an på kontekst, eller hva det er selvfølgelig. Jeg synes at begge dele er utrolig spennende og fantastisk å jobbe med. Sånn, når det kommer til helt frit improviseret, da krever det liksom... Det krever litt mer at... Eller, passer ikke. Jeg synes det krever at dem du spiller med, at du på en måte er enige om at vi skal spille her og nu. Om det giver mening. Fordi jeg vet ikke... Der er ikke noget mere irriterende end at spille sådan fri improviseret med, musik med folk, hvor at det, man ikke har samme...
0: Bølgelængde?
1: Ja, eller opfattelse af, at sådan urgentness, at det sådan skal, at det virkelig er vigtigt her og nu. Sådan. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men, og der kan man på en måde lidt gjemme sig bag skrevet materiale, men så alligevel, det fungerer jo heller ikke. Ej, jeg ved ikke. Men jeg synes, det er veldig interessant at arbejde med på en måde at få komponeret materiale til at linke veldig ihop med fri improvisation. Det er sådan en ting, jeg arbejder veldig mye med i min kvartet, blandt andet. Sådan det der med, at du kan bevæge dig ind og ud, at det sådan, ikke er den der sådan rigide tema, impro, tema, form. Det liker jeg ikke så godt.
0: I Molde i fjor sommer, da du hadde ditt bestillingsverk,
1: ja.
0: Så var det vel mer notert enn fritt?
1: Ja, det var veldig notert. Og jeg tror det var også å gjøre det prosjektet var ganske sånn heftig for meg, eller det er det sikkert for alle som gjør det, jeg synes det var helt crazy å gjøre det, så jeg tror også bare jeg hadde veldig behov for å ha litt kontroll på hva som skjedde, men så samtidig kunne jeg også mærke at da vi spilte det her i høst på de tre konserterne som er en del av den der turné man har om høsten.
0: Det var det samme musikken som ja. I Molde.
1: Men der kunne jeg jo mærke at i og med at der var musikken kommet litt mer inn under huden og folk følte seg mer fri med det, der begynte folk jo også å improvisere mer og mer og så sånn, og det improviserende tog mer og mer plass, og det gjorde jo også at det ble lengre og lengre. Hvilket var kult, men ja.
0: Hva betyr det å få et sånt, en sånn tillit, et sånt, muligheten til å skrive et sånt verk som du fikk i Molde?
1: Jeg synes det var ja, meget vildt. Jeg ble så rørt og benovet. Det er jo en kjempe anerkjennelse, synes jeg. Eller det er det. Og så få den tillit. At noen sier, hei, vi tror på deg, og vi har lyst til at du bare skal gjøre det du har lyst til. Det er jo helt crazy fett. Og jeg ønsker sånn at alle som har lyst til å gjøre det, at de skal få lov til å gjøre det, fordi det er virkelig, en utrolig kul mulighet. Det er virkelig det. Det er fantastisk fett at det finnes.
0: Ja, det er litt sånn i forlengelsen av det samme som Jazzlinja i Trondheim også er. Gjør hva du vil.
1: Ja, jo, det er jo det. Og det var det jeg elskede med Jazzlinjen i Trondheim. Det var det der at det passede meg veldig godt at vi hadde veldig få sånn obligatoriske ting, og at det var veldig sånn, gjør hva du vil. Fordi at og lærerne var bare så sånn, hvis de kunne se at du liksom på en måte hadde drive og go, så var det bare sånn, yes, kjør på. Og det synes jeg bare det var, passede meg perfekt.
0: Hvilke lærere hadde du i Trondheim?
1: Av hovedfagslærer, der hadde jeg Erik Hekdal og Claus Holm. Var jo de primære i de første to år, og så fik jeg Mette Rasmussen det tredje år også. Mm. Og altså, Erik og Claus var bra, veldig bra. Men sådan, der var et eller andet med, da jeg fik Mette, der... Men det var sikkert også fordi, at der var jeg ligesom lidt på vej ind i den retning, og så... hun var bare veldig bra til å stille riktige spørsmål på riktig tidspunkt, og ja, interessere meg for noen gode ting og sånn.
0: Hva din forklaring, Signe, på at dere plutselig har blitt fire danske kvinnelige saksofonister som har bosatt dere i Norge?
1: Jeg tror ikke det noen sånn... Så kan man spørre samme, okay, hva sier man til at der bor lige plutselig 10 svenske menn i Norge som også er musikere? Eller det er jo det samme. Det er jo bare fordi det er samme instrument og samme køn, at man på en måte...
0: Det er bare tilfeldig, tror du?
1: Det er jo det. Og sikkert ja. Også... Altså sånn som Mia Sissel, hun, Sissel Vera, hun på en måte inspirerte meg til å søge mot Trondheim, så kan det jo sagtens være at jeg vet ikke om Amalie liksom hadde, eller Maria hadde sett, åh ja, nu er Mette her, eller sånn. Jeg visste ikke hvem Mette var før at jeg bodde i Trondheim.
0: Okay.
1: Det er jo ikke som om jeg hadde tjekket henne ut i forkant. Så det er, jeg tror det er veldig mye mer tilfeldighet enn det måske ser ut som.
0: Okay. Du, vi skal gå videre i din diskografi, Signe. I'll be seeing you.
1: Det er min favorittstandard. Så,
0: det er... Har du en hel bok full av standardlåter i bakhodet?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har ganske dårlig hukommelse med sånne. men I'll be seeing you, jeg vet ikke, jeg har bare en veldig nært forhold til den. Det var en av de første standards jeg har lært sånn ordentligt, og det er en av dem som har sånn fulgt med mig over altså hele vejen. Ja. Og så skal den er fra det her, det er sådan en solo version. Jeg skal slippe en soloplade på Small Town Super Sound her til april, så det her, det er et ikke udgivet track.
0: Så det er en verdenspremiere.
1: Eksklusivt.
0: Ja.
1: Ja. Og så tænkte jeg bare, at jeg havde lyst til, da jeg lavede den soloplade, og kanskje jeg har en liten I'll be seeing you med. Så spilte jeg den.
0: I'll be seeing you.

0: Det hetes jo at, at standardlåta er spilt noen millioner ganger, men jeg tror ikke den har vært spilt sånn.
1: Nei, sikkert ikke. Nei. Men det nok
0: så bra.
1: Ja. Ja.
0: Hvor kommer du fra musikalsk, Signe? Er det et musikalsk hjem? Er det... Hvor startet det?
1: Jeg startede med at spille piano, da jeg var 6. Og det var jo sikkert lidt, fordi min søster spillede piano. Så startede jeg fra det. Og min pappa spiller også sådan lidt hobbypiano og har et sådan partyband med nogle af hans kollegaer. Hans pappa, min bedstefar, han var vist sådan, hvad hedder det, sådan noget, leads, sanger. Okay. Sådan sang Schubert leads.
0: Så, ja. Leader?
1: Ja, og min faster er klassisk fløjtenist, og sådan, eller hun er uddannet der, men jobber ikke med det, fordi hun fik tinnitus. Så altså, der er jo typ været interesse for musik og kultur i mit hjem, men der er jo ingen, som jobber som professionel musiker.
0: Hvor i Danmark er det du kommer fra?
1: Jeg kommer fra Fyn, sådan den midterste ud fra landet, så vokste op på landet.
0: Ja.
1: Ja. Min søster er musiker faktisk. Hun blev færdig. Hun er jazzvokalist og blev vel færdig sidste år, tror jeg.
0: Ja. I Danmark.
1: Hun blev færdig fra Esbjerg.
0: Okay. Har du spillet noget sammen da?
1: Ikke noget særligt. Vi har ganske sådan forskellige æstetik.
0: Mm. Ja. Space Music Ensemble.
1: Yes.
0: Det er lidt af et lidt af et band.
1: Lidt af et band.
0: Ja. Ja. Fortæl. Var... Hvad er det og hvordan kom det til?
1: Men det var ligesom jeg har lidt den sådan på en måde mit eget jazzorkester, hvis man kan sige, eller sådan projektbaseret ensemble, som jeg så kaldt Space Music Ensemble til at starte
0: med. Dit Trondheim jazzorkester.
1: Ja, som ikke er jazzorkester.
0: Ja, ja.
1: Men hvor det var, da jeg boede i Trondheim, så mit andre år, der lavede jeg første produktion, og det her, det er så andre versioner af det. Så det er bare, at jeg ligesom giver mig selv bestillingsværk, sådan, okay, nu skal du skrive noget musik for en ny besætning. Som så varierer i størrelse og ny besætning. Det samme med den til vores, det er på en måde tredje version af det. Igen, nye besætning og ny musik.
0: Så det er et slags space music ensemble, du skal til Vossa Jazz med i år også?
1: Ja, det hedder det, men nu har jeg bare valgt ikke at kalde det, fordi jeg synes, det var lidt åndssvagt. Så nu hedder det bare Signe Emmelut, og så værket, som så hedder Banshee. Så det her kunne også bare have heddet Signe Emmelut is okay, okay certified.
0: Hvem er med i denne versionen av Space Music Ensemble?
1: Den vi skal høre, det er på plata at det er Heide Johannes Stathier og Anja Laudal, Andreas Winter, Rohit Thala, Carl Bjordo og jeg.
0: Så det stort sett jazzlinjevenner?
1: Ja, det er jo det.
0: Her kommer altså Space Music Ensemble med Is Okay, Okay Is Certified.

0: Og Is OK OK Is Certified, det navnet på skiva, låta, den heter 1,2. Du har ikke helt glemt Danmark, Signe.
1: Neida.
0: Du samarbeider fortsatt med danske musikere.
1: Absolut.
0: Og spiller en del i Danmark.
1: Ja, det liksom blevet lidt mere netop på grund af den duoen. Ja.
0: Og duoen vi snakker om, og som vi skal høre et eksempel på, det med den særdeles ekspressive trommeslageren Kresten Åsgud.
1: Good old one. Fantastisk fyr.
0: Da aner man ingenting om hvad som sker.
1: Nej, det virkelig, det 100% improviseret, vil jeg godt tillade mig at sige.
0: Men han kan pludselig spille helt straight i ting.
1: Ja, ja, ja. Men det det, altså, jeg synes, som veldig fedt med den duoen, det at Kristen, han skubber mig ud til, eller han skubber mig til ikke at være ret, sådan han gør mig uret, fordi at han netop sådan all in på alt hvad han gør. Så der ligesom på, det føles som om at der ikke noget som fejl. Du må bare ligesom mene det. Og det ret befriende at spille med.
0: Hvordan kom duoen i gang?
1: Jeg tror det måske var i 2017 i høsten, der blev vi inviteret til at spille på en festival i Danmark.
0: Kjente dere hverandre fra før, eller?
1: Ja, det gjorde vi. Og vi havde den sommeren i 17, der havde vi spillet sådan lidt med, vi havde spillet to koncerter med den, en kvartet, som hed Konge, sådan med Mats Gustafsson og Ole Morten. Og så var, tror jeg bare, det var lidt i forlængelse af det, egentlig.
0: Her skal vi høre, hvordan det låter fra en skive, som heter Vanntårnet. Vi skal høre Tårnet med vann. Og den varer i 14 minutter og 2 sekunder, og det har ikke vi tenkt å gjøre noe som helst med. Hvorfra denne innspillingen?
1: Den fra Konsertkirken i København.
0: Ja. Tårnet med vann, Kresten Åsgud, Signe K. Emmelut.

0: Det var altså Kresten Åsgud og Signe K. Emil Lute. Nå byr den nærmeste fremtid på et nytt bestillingsverk
1: ja.
0: Til Vossajazz.
1: Ja.
0: Hvem skal du ha med deg dit?
1: Jeg skal ha meg med Gusta Tamolneite på piano og Guromo på bassa.
0: På den svære bassen da?
1: Nei, jeg valgte å kutte ut den. Jeg kunne ikke overskue det. Og så Maja Ratsche er med. Eller SK Ratsche. Og Heide er med. Og fan, vi er syv. Helt Sofie skulle have været med, men hun har været nødt til at aflyse, fordi hun har problemer med sin arm. Så nu bliver det en dansk trompetist, som hedder Anne Andersson. Så mig, og så Jennifer Torrance på percussion.
0: Ingen mænd får lov at blive med her.
1: Ingen mænd får lov at være med.
0: Det er, er det et veldig bevidst valg?
1: Ja, det er faktisk det, fordi at den her, det er skrevet ud fra en mytisk figur, som hedder en banshee, som er den her kvindeskikkelse, som var slået død og ødelæggelse via sin skrik og stemme. Så derfor så skal vi blandt andet synge alle sammen. Og så for at få en homogen klang, så ville jeg, at det bare skulle være kvinder.
0: Spændende. Mm-hmm. Er det snak om, at vi andre skal få høre det, at det kanskje blir spilt inn og tatt opp? Og
1: ja, det blir tatt opp der i alle fall.
0: Mm.
1: Så får vi se.
0: Hvor fornøyd du er.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, og så forhåpentlig så skal vi gøre det igen. Jeg må bare få finde ud af, hvorhen og så videre.
0: Ja.
1: Men det er jo trist at bare spille et bestillingsværk en gang.
0: Det skulle vært forbudt.
1: Ja.
0: Ja. Og det blir nesten alltid bedre gang 2, 3, 4, 5.
1: Det gjør
0: fire,
1: det
0: fem.
1: Nemlig.
0: Ja, når ja. Man kommer under det.
1: Kommer ind i materien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Signe.
1: Tusen takk fordi du inviterte meg. Det var veldig hyggelig.
0: Vi skal avslutte med Emil Lutz Amoeba.
1: Mm-hmm.
0: Det er en band som du har hatt lenge.
1: Ja, vi startede i 2016.
0: Er det Trondheims fødte også?
1: Ja, ish. Det er med Carl Jo, Ole Mofjell og Christian Balvi. Christian bor jo i København. Og på det tidspunkt, da vi startede, der boede Ole også i København faktisk. Jeg gik master der. Så det var jo på en måde som Trondheim, København, band.
0: Så nu er de fleste kommet til Oslo?
1: Ja. Nu er det bare
0: Christian. Så hvis Christian Balvik vil fortsatt være med, så må han bare flytte hit han også?
1: Ja, det havde været lett det. Men nej, han får lov at blive i København.
0: Her skal vi høre Emil Lutz Amoeba med Lions.
1: Ja.
0: Er det en hyllest Jimmy Lions?
1: Det er det.
0: Ja, den legendariske saxofonisten fra skiva Chima Era, som kom ut på Øra Fonogram i 2019. Og med det så takker vi for Tour de Jazz denne gangen, og lov å være tilbake før du aner det.

ingen fisk I fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på det.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst av det.

0: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

mot øst, håret rufses lett til vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Thorsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skal ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da? Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester, Trollstem, med stafettpolka.

langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte: Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter en kommentar.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: Hei, det er Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Jeg har mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

til jeg sakte stiger opp, som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

natter på en dag, da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt, så